هرگیز درباری هیچ شتێک و هیچ کارێک مەڵێ من بەڕاستی سبەینێ ئەنجام دەری ئەو کارم مەگەر بڵێیت ئینشاء ئەڵڵاه ئەگەر خوا بیەوێ و ویستی پەروەردگاری لەسەر بێ

پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ، خوای گەورە و میهرەبان سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار داواد لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت و ولم بەرە بەیانی ئەمڕۆدا داوای پارێزگاریت لێ دەکەین لە هەموو خراپە و شەڕێک کە لەم ڕۆژەدا هەیە بمان پارێزی. خوای گەورە و ڕۆزی دەر لە ناز و نیعمەت و ڕزق و ڕۆزی حەڵاڵ بێبەشمان نەکەیت. پەروەردگار ئەوەندەمان حەڵاڵ پێ ببەخشی کە ئاتاج بە حەرام نەبی. خوای گیان داوای خێری ئەم ڕۆژە و ڕۆژانی داهاتوت لێ دەکەین، هەنا دەگرین بە ذاتی تۆ لە شەڕ و خراپەی ئەمڕۆ و ڕۆژانی داهاتوو. خوای گەورە مهر و سۆزی تۆ لە بەیانیەدا ئێمەش بگرێتەوە و وەبیڕێژی بەسەر ماڵ و منداڵ و کەسوکار و باوک و دایک و دراوسێماندا، وە هاوڵاتیانمان بپارێزی لە خراپە و خراپەکاران و خاک و وڵاتمان ئارام و پڕ لە ئاسایش بکەین، وە بەهۆی خراپە و تاوانی خراپەکارانەوە بە هیلاکماندا نەبەین. اللهم ئامین، اللهم ئامین.

ئەی زیندوو ڕاگرە و هەڵس و ڕێنەری بوونەوە بە بەزەییت داوای فریاکەوتنت لێ دەکەم هەموو کار و بارم چاک بکە و بۆ چاولێک نانێک مەم دەرە دەستی نەفسی خۆم هەر کەسێ ئەم دیکرەی کرد بەیانیان و ئێواران بێڵێ

خۆش مەکە بە کەس داری و بە خزمی دەمێکەوە ئەسیری نەفسی نزمی وەرە حربێ لەگەڵ نەفس و هەواکە بۆ خراپە زۆر بە پەلە و بە ڕەنجی شانازید بوو بە جوانی و قیت و قنجی دنیات وەها گرتبوو بۆ پڵاو و برنجی بە غەفڵەت چوو برادەر عومری گەنجی لە مەولا عومری ڕابرد و قەزاکە

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم القيامة. وشبستانم صلاة ورحمة إخواتان لبيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حالوين لألقيك نوي برنامكتان بخزمات إيوي برزو خوشويس قشتينوا. عزيزانم لخزمتنا دشينا خزمتي يشيكيكا لفرما يشتكاني في غنبري عزيز صلى الله عليه وسلم كده فرميت عن معاوية رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخير عادة. إسناده حسن. واتا لمعاوية ورزا ورحمة إخوائي لبيد فرميت بيستم لبيغنبري إخوة صلى الله عليه وسلم كده يفرمو: خير وشاكا عادة إنسان أتوانيت خوي دسار رابحينيت. خوش بيستانم بابتك هر باس کردن لدروس کردنی وجدانی کی زندو دلی کی با آگا ایمانی کی جولی نر بخاونکی لناخی انسانا کم بابت زور حساسا و زورش گرنگا لالقکانی پیشودا اشارت من با کومالیک میکانیزم وسائل هوکار کر بو اوی ببین خاونی او دل زندو او وجدان با آگای او ایمان کوامان لبکات کرده و کان من رنگ دانوی حقیقتی ایمان کبید. چون بمدروست بید بهس کردنی اوی کوا هر قصیق لدم در اچید هر کردویگ انسان انجامی اداد الا لکتیبو سجلو نامی اعمالکان دا لروجی قیامت دا پیشانی ددریتوا. اما حقیقتی که ایمانی زور بهیزا که خوای گوره کوملک ملائکتی تایبتی داناوا با تو مار کردنی قصو کارو کردوکانی انسان هر چی لم انسان و درد چیت دینوست و پرسیاری لیه دکره لسری و سزایان پاداش تدریتوا. ام ملائکتانی پروردگار قصو کردوکانی انسان بچی شیواز یک انجامیان داوا با آگاداری و جوان جوان دینوسن. جا اگر انسانی مسلمان ام تصورو بیرو بو چون عقیدهی بو دروس بو ایمانی من بملائکات اوام لی اخوازی آگا دار بم کچاو دیرن بسرموا کارو کرده و کانم دنوسن امش ابیت اوی او وجدان زندو او ایمان با آگایا او دلا و روژینرم تیا دروستکات آگام لکارو کرده و کانم بید چون که لسر هر همویان دانه دانه محاسبه دکریم. اتانوی بچین خزمتی قرآن زانین چون باسمان بودکات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هذا کتابنا ينطق عليكم بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. سورة جاثیه آیت 29. آلتی استنساخ لی همومان اشکرایه همومان دیزانی دی پروردگار پیمان دفرمیت آگاتن لخوتن بیت ایمه کارو کرده و کانی ایوه استنساخه کین استنساخه کانی امروی ایمه انسان که دروسیان کدو جهازه کن بملوانی و بوردی چونت ویستو و چونت کردو آوا پیشان تدریت ایبه استنساخی خواهی بو قسکان من، بو کردوکان من، بو اخلاق و روشتکان من چون بیت. لعیتی که لسورتی قاف داده فرمیت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. هر قصه یک انسان انجامی ادا، هر کردوه یک انسان انجامی ادا، ام ملائکت چاو دیره زور با آگا ورده تو ماری دکت. هیچ قصه یک هیچ کرده و یک ئەم ئینسانە ئەنجامینادا ئللا و مەلایکە تێت ڕۆماری کردووە کاتە هیچ کار و کردەوە و قسەیەکی لە دەست دەر ناچێت هەمووی لەسەر من ماڵە لایەتێکی کەیە دەفەرمێت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لسورة انفطار وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون أما أم ملائكة رز دار شارز أو بآقاين دتو مار كردن ونوسين دا دزانن چكارو كرده ويقدكن بوي الزور بوردي تو ماري دكن لە سورەتی ئیسرائیلدا پەروەردگار دەفەرمێ وەکل ئینسانین ئەلزەمناه طائیرەه فی عنقه ونخرج له یوم القیامة کتابا یلقاه منشورا اقرأ کتابك کفا بنفسك اليوم عليك حسیبا یعنی هر شتێک لەم ئینسانەوە دەرەچێت لە قسەیان لە کردەوە تۆمار کراوە لەم پەڕاوەدا ئیتر لە ئینسان نابێتەوە پرسیاری لێ دەکرێ لە سەری چاک بوو پاداش وەرەگرێ خراپ بوو ئەبێ سزاکەی وەرگرێت لە قیامەتدا پەروەردگارم پەیامە دەردەکات ئەم نامەی ئەعمالە بڵاو دەکاتەوە بۆ ئەوەی هەر ئینسانێک خۆی نامەی کردەوەکانی خۆی ببینێت ئیتر خۆی محاسەبەی خۆی بکات لە سورەتی کەهفدا پەروەردگار دەفەرمێت ئەعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا هر كارو كرده ويكن جام من داوة تومار كراوة لروجي قيامت دا لبردم مانايا بەگوێرەیەوە محاسەبە و لێپرسینەوەکە تاوان باران هاوارەکەن ئەم پەڕاوە چییە ئەم کتێبە چییە خۆ هیچ کار و کردەوە و قسە و گفتارێکی بچووکیان گەورەمان نەکردووە ئیلا تیایە تۆمار کراوە بەخوای گەورەی ستەم لە هیچ کەس داکات ئەم هەنگاوانە کاتێ دەبینیت ئیتر تێدەگەیت ئایەتی ترمان زۆرە لەم تایمە وبم شيوازا أم شاهد بونو بآقا بوني دلب أم حقيقتانا وأم شعور جولان دنا بم واقعا وتيكل بون لقليدا چيج ورگرتن لچاكا كاني طالا وچشتن بتاوانا كاني أو حالة بو إنسان دكات زور بآقا بيت رزقاري بيت لم بي آقايا هر خوي بو خوي ئەمە کارێکی پەروەردەیی زۆر پاککەرەوەی ئەم ئینسانەیە هەنگاوی پێئنێ بۆ ئەوەی ئاگایی لە هەر قسەیەک بێت لە دەمیەتە دەرەوە هەر کردەوەیەک بێ کە ئەنجامی ئەدا چونکە دەزانێت لەسەری تۆمارەکرێت لێپرسینەوەی لەسەر دەکرێت بۆیە دەبێت قسەکانمان کار و کردەوەکانمان هەڵوێست و مەوقیفەکانمان ئاگادار بین چی دەڵێین و چی دەکەین چونکە سوێن بەخوا لەسەر هەمووی لێپرسینەوەمان لەسەر دەکرێت هەنگاوێکی تر کە گرنگە ئینسانی موسڵمان ئەبێ زۆر ورد کاری لەسەر بکات ئەوەیە کەوا پەروەردەکردنی ئەم ویژدانە زیندووە بەوەی کە ئەم ئینسانە بەرپرسیارەتیەکی ئەخلاقی هەیە لە هەموو بوارەکان قاتە پێویستمان بە قیم و بەها ئەخلاقیەکانە ئەم بەهایە بێ ڕەنگ بداتەوە لە منە ڕەنگ ڕێژم بکات چوار چێوەی کەسایەتی من دیاری بکات ئەم ویژدانە زیندوو ئاراستەی و ئەخلاقیاتە بکات پاشان دەمێنێتەوە سەر بعدی ئەو عیبادەت و پەرستشە ئیسلامیانەی کە بۆ پەروەردگاری دەکەین دەبێ یەکەم بە خشوع و ملکەچییەوە بێت دووەم بە بیرلێکردنەوە بە ئاگاییەوە بێت. پەروەردەکردنی ئەم هەست و ویژدانە زیندووە لە دڵدا بەردەوام پێویستی بە تەغزیەکردن و خۆراک پێدانە، خۆراکێکی ڕۆحی پشتبەست و بەخوا وەرگرتنی ئەو نورە لە پەروەردگارەوە بۆ ئەوەی بەهێزی بکات. جانجامی نوێژەکان لە کاتی خۆیدا و بە جەماعەت و ڕۆژووی مانگی ڕەمەزان، خوێندنی قورئان، ذکر و یادی خوا، بیرکردنەوە لە دروستکراوەکانی، حەجی ماڵی خوا، ئیخلاس و دڵسۆزی، هەستکردن بە چاودێری خوایی، هەموو ئەمانە و هاوشێوەکانیان، ئەو شعورە دروست دەکات بۆ ئەم ئینسانە کە بە ئاگا بێت، ئابێ بزانێ بۆچی هاتووە، تەمەنی بۆ پێدراوە و لە چی ئەسەرفی دەکات. کامە و خاڵە ئەساسیە بەڕێزان دەبێت گرنگ و ورد بێ لە لامان، هەنگاوێک بێت بزانین بۆچی ئەنجامی ئەدەی. نوێژەکە زۆر بە ئاشکرا پێمانە فەرمێت: ئەعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ئین الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. حقيقتي نويش أجر بمواتا يعني باس مانكر بخشوع ملكتشيو بتيجيشتنو وردبونو بو أو كاري كبيويست اللي إيمدا درستي دكات لخرابة لتاوان واتر رنق دانوي أو نويجا لەهڵ سوکەوت و مامەڵە و کاروکردەوەکانم ئەنجامەدا. پاشان ڕۆژ و مەدرسە و قوتابخانەیەکە پەروەردەی ئەخلاقی و تەقوامان دەکات، ڕۆحەکانمان پاک دەکاتەوە، دەروونەکانمان لە خەڵتە لادەبات، ئەخلاقیات و ڕەوشتمان ساڵح و چاک دەکات، ژیانی پێدەبەخشێتەوە، پێوەرەکانمان بۆ ڕۆشن دەکاتەوە، تێمان دەگەیەنێت. تەماح سنوور بەزاندنە و بناغی بە کۆیلەکردنی خەڵکە، فێرمان دەکا شەهوەت و ئارەزویی بریتیە لە کۆتێک و دیلمان دەکات، و ئەساس و بنەڕەتی بنەمای هەموو ئازادیەکان بریتیە لە بێنیازبوون لە خەڵکی. ئەم بێ نیازبوونە وات لێکا تەنها نیازمەند بی بەخوا، ئیتر خاوەنی عەقڵی خۆت، فکری خۆت، ئیرادەی خۆت، هەڵوێستی خۆت، کاروکردەوەی خۆتە بی کە ئەتوانین بڵێین خۆشترین و بەتامترین شت لە دنیادا بریتیە لە ئازاد بوون. کەواتە لێرەوە کاتێ دەبینین ئەم ڕۆژوە کاریگەری لە مناخە دروست کرد، عاطفەیەکی ناسکی پێدەدات، دڵی هێواش هێواش لەگەڵ دەرونیا هەنگاو دەنێت. پاشان بەرەو کۆی ئەندامەکانی سۆز و بەزەی لێدەبارێت، عطف و خۆشەویستی لێدەبارێت، هەستێکی بۆ دروستەکە بەردەوام چاوی لە بێلانە و بێناز و هەژار و کەم دەرامەتەکانە پێیان دەبەخشێ. ڕۆحیەتی خۆشەویستی تیا دروستەکە، ڕۆژوو فێرمان دەکات. هاوخەم بین لەگەڵ خەمبارەکاندا، دەستباری هەژار و نەدار و بێنەواکان بین. بەڵێ، فێری تەحەملکردن و ئارامگریمان دەکات، جارێکی تر ڕێگای ئازادبوونمان بواڵا دەکات. مادیات نایەڵێت، ئینسان بەرەو مەلایکەتی هەنگاو ئەنێت. بەڵێ، ئەبێ ئەو پرسیارە بکەین: من توانیم ڕۆحەکەم پاک بکەمەوە؟ من توانیم ڕەوشت و ئاکارەکانم بەرز بکەمەوە؟ سوور بووم لەسەری کارم لەسەر کرد؟ ئەگەر بەڵێ، بڕیاری دووبارە بوونەوە و جارێکی تر زیندووکردنەوە. ئەگەر نا، دەیخۆ سەلەفی ساڵح کە ڕێزدارترین کەسن لە لامان، وخاوني او دلو درونا باكبون گەورەترین سوودیان لێبینی و بەکاریان هێنا و مراجعی خۆیان کردووە و پەیوەندی نێوان خۆیان و خوایان پتە و کردووە و نێوان خۆیان و خەڵکی خوایان بەهێز کردووە. لێرەوەی تر خوێندنی قورئان دێت پاشان. چۆن بیخوێنین بەبیر لێکردنەوە بە خشوع پەروەردەی عەقڵ و دڵ بکەین لەگەڵ یا. عەبدوڵڵا دەڕاز ئەوزانە گەورێ دەفەرمێت هەمومانە زانین ئەم قورئانە پیرۆزە تەنها نامەیەکی سادە نییە، بەڵکو گرنگی ئەم قورئانە بۆ ئەوە هاتووە تەنزیمی هەموو شێوازەکانی ژیان بکات. هاتووە ڕووی کردووەتە عەقڵ بۆ ئەوەی پەروەردەی بکا بە عەقیدە و بیر و باوەڕێکی سەلامەت و ساغ و پاک. ڕووی کردووەتە دڵ بۆی پەروەردەی بکا بە مەبدە و بنەما بەرزەکان. ئەم دوانە لێرە و هەنگاوی پێێنێت ناخی پاک دەکاتەوە. هەر کاتێ ناخی ئەمی ئینسانە پاک بوویەوە بەروبووم دەبەخشێ. بەروبوومەکەی چییە؟ زمانی قسەی جوانی پیایێت، ئەندامەکانی کردەوەی جوان ئەنجام ئەدەن. بەڵێ، ئەم حاڵەتە سنەتی قورئان نییە، تەنها بە ڕووکەشی بەسەر کارەکانە بڕوە. نەخێر، لە بناخەوە کاری لەسەر دەکات، ناخی پاک دەکاتەوە، دەرونی دەوروژێنێ بۆ ئەوەی ببێتە کانگای خەیر. تۆوەکە لە ناخیا دەچنێ، دژایەتی خراپە لە ناخیا دەکات بۆ ئەوەی لە ڕەگ و ڕیشە دەری بێنێت. جا لێرەوە ئەم عیبادەت و خوێندنی قورئان و ذیکر و یادی خوا ئەبێتە بنەمایەکی ئەساسی بۆ پەروەردەکردنی ڕەوشت لە دڵدا. ئەوەی ئێمە ئێستا ئەمانەوێت لە ناخی خۆمانە دروستی بکەین، لە کۆمەڵگا کەمانە هەیبێت. ئەمانە و هاوشێوەکانی بریتین لەو شێواز و هۆکارە زۆر گرنگە پەروەردیانەی هەر یەکێک بیەوێت خۆی دەتوانێت کار لەسەر خۆی بکات. ئەمەش دەبێتە هۆی چی؟ پەروەردەکردنی ئەو وجدان و دڵە زیند و ساغ و سەلامەتە لە ناخیا. لێرەوە ئیتر کەسێک دەرئەچێت هەم بۆ خۆی ئاسوودە و هەم بۆ کۆمەڵگاکەی هێمن و ئاسایش دەهێنێت. خوایە بۆ خاتری گەورەی خۆت، عظمەتی خۆت، زولجەلالی خۆت لە حەقیقەتی دینداری و خواپەرستی و عیبادەت و پەرستشەکان و هۆکار و وەسیلەتی پاکردنەوەی ئەو دڵ و دەروونە حاڵی من بکە. و ئاخر دەعوانە ئەنی الحەمد لله رب العالمین، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رادیو محراب دنجێک بۆ بانگوازی پەیامی ئیسلام.

حود ڕێگەهەیە کە شەیتان لێیەتە ژوورەوە. بزانە تۆ هیچ یەکێک لەم حەوت دەرگایانت کراوەتەوەیانە. ئەگەر کراوێتەوە تا زووە دایخە، تا فریاکەوی دایخە. ئەگەر هاتوو فریان نەکەوی خوا فەنامان با، شەیتان هاتە ژوورەوە، واد لێ ئەکا کە بێدینیت لەلا شیری بکە. ئەخیستە پیاوی وایە گوناهکردنی لەلا خۆشە، لەزت لە گوناهە بە پێی خۆشە کە گوناهەکە. بەڵام ئینسانی ئیماندار ئەگەر گوناهکە فرمێز گەڕژێنێ. ئینسانی عاقیبەت خێر، ئینسانی خواویست ئەگەر گوناهی کرد فرمێز گەڕژێنێ. خۆی بەزەلی نەزانێ، خۆی بە عەیبدارە زانێ، خۆی بەو ئینسانە نازانێ کە ڕووی ببێ چێتە دیوانی خواوە. ئەم حەوە ڕێگەشە ئەمانن. یەکەم، تەمەن هەموو ڕۆژە شەیتان فەحسە دەکا بزانێ لەم حەوجێگەوە لە کامیانە بێتە ژوورەوە بۆت. هەموو ڕۆژێک، هەموو دەقەیەک فەحسە دەکا بزانێ ئەم دەرگانە کراونەتەوەیانە. یەکەم، شەیتان پێ دەڵێ کار مەکە، ئیژ مەکە، خۆ ئەرحەمە ڕاحیمینە، خۆ ئەرحەمە ڕاحیمینە، کۆ نوێژ مەکە، ڕۆژوو مەگرە، سیرەی ڕەحم جێبەجێ مەکە، خێر و سەدەقە مەکە، دەم پاک و دەست پاک و داوێن پاک مەبە، قەی ناکە، خۆ ئەرحەمە ڕاحیمین. تەمەن فەڕێزەکانم، ئەمە ناوی قورئانە. ئەم قورئانەوە لە عەرشی خواوە هاتووە بۆ دڵە مبارەکەی پێغەمبەر، وایسە گەیشتۆ بە ئێمە ئەلحەمدوللا. ئەم قورئانە نامەی خوایە. خوایان لەم قورئانە تەبلیغی ئومەتی پێغەمبەری کردووە، ئەفەرمێ ئەگەر ئەتانەوێ منتان لێ ڕازی بێ و بتان خەمە بەهەشتەوە، ئەبێ خەریکی کارکردن من، ئەبێ نوێژ بکەی، ئەبێ ڕۆژوو بگری، ئەبێ عیبادەت بکەی، ئەبێ

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم مسلماناني خوشويست صلاو رحمتي خواي پروردگارتان لسربه دواكين لخواي پروردگار رحمو مهرباني خوي برجه بسرمانا خوايا لبر خاطرين وجوانا كاني خوش فاين خوشكان من بي لمردو كان من خوش بي عاقبتي بتمنى كان من بخير بجري هدايتي جنجو لاو كان من بدي اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين خوش حالم لحلقي حوتمي برنامي كوجين بأيوي عزيزو خوشويز دقموا كأم برنامي يمن تايبت كردوا برافي فرمود الشيرين كاني بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم بو اوي هميشو بردوام ببنا سرمشقو رينماي كري ايما أم فرمودي كأمرو لخزمتياين سيدنا أنسي كوري مالك كيكيك لها ولخوش ويستكاني بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم دليت بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم فرموي هاو سرگيري بكن لقل آفرتي بسوز وخوش ويستو وچخر يعني من دالي زور ببه چونك من بزوري جماري ايوا شانازي دكم بسر نتوكاني تردا برزان ان فرموديا يكيك لفرمودا كرتو پرواتا كان كبناغي فلسفي خيزانو شارستانيد لإسلام دا دادا رجيت ان فرمودا فرموديك كبراسي لهر لا يعني كوا اگر لسري بوستي معنا ومفهوم توابي خوي ابخشه والدنيا يا قرين ماي بايما ادا ما دام دقك فرمودي بيغمري خوايا شوازو اسلوبي زماني عربي تدا بكارهات وخدي دقك دقيك عربي الروانه اكري لا انا بلاغيكي اماجه بيبكين اگر تماشا بكين لناو فرمودکا که باس من کرد دو زاراوی بکار هنه که لسر وزنی فعولن که ام وشه هر وشه لسر ام وزنه به او بو مبالغه زید روی تیدا کراو لوصفه الودود وکو تماشاکی تنها بواتای خوشویستی نیه برزان بلکو او کسی که خوشویستی ده بخشه توا و بردوام لدربرینی سوز ده و وشه الولود او آفرتی که توانای زوری هیا با منالبونو و تخصنوا هاو کشی روان بیجیه که بابلین پیوندی نیوان ام مسائلی که ایم باسمان کرد هنانی ام دووشه پیکوا اعجازی که گوره چون که و تخصنوای زور ببی خوشویستی زور دبیتا های دروزبونی جنگه یکی وشکو بیزار کرد و خوشویستی به بیوچه ده بیته های برانی نوکه. ام دوانه تواوکری یکترن با دروس کردنی کاملگه یکی تندروست پیویست من به هر دوکه یه. نکره منال هبیتو بیت دنیا و خوشویستی پی ندرید. و نکره خوشویستی یکی مطلقی شبه به بی اوی کوا بدره به منال و به حوصر و امانه. کاتب رزان ام فرموده یه زور گرنگ ایمه هم للاياني فقهية و بزانين احكامي فقهية و هم للاياني مقاصد شريعة و اما قصي لسربكين يك يقل پنج مقاصد سرك يكي شريعة اسلام بريتية لپاراستني نوا حفظ النسل ام فرمودي امان جي مانوي جوري مروفا بشيوي كي جوان و ريكو بيك مقصد لردا تنهاز زياد بوني جمارانيا برزان بلكو زياد بوني او تاقميه كبندي خوان بعباد الرحمن خوانا ويان أبا عبادتي خوابكن كوات الزياد بوني جمارة أمراز بو پاراستني دين لسرزوي بجوري كيتر بو اوي ايم الزياد بنتكو أفرمي بكم بأيوة وات ايوي مسلمانو دين دار ئێوەی پابەن بوو بە دینی خوا بە دینداریەکەتانەوە بە شوێن کەوتنەکەی شەریعەتتانەوە بەوەی کە ڕێبازەکەی من ئەگرن لە ڕۆژی قیامەتا من سەرم بەرزە و فەخرتان پێوە ئەکەم لە ڕووی زەروریەتی کۆمەڵایەتیەوە بەڕێزان ئەگەر تەماشا بکەین خێزان بنیادی خێزان با بڵێین خێزان یەکەیەکی سەرەکی کۆمەڵگەیە کاتێک خێزانەکان بە شێوەیەکی گشتی گەورە دەبن تۆڕی پەیوەندی کۆمەڵایەتی خزمایەتی و تۆڕە پەیوەندی کۆمەڵایەتیەکان زیاتر دەبن و خزمایەتی و پشتیوانی یەکتری بەهێز دەبێ و لەناو کۆمەڵگەدا ئەو وەکو ئەڵێ ڕایەڵانە بە مەحکەمی جارێکی تر دەبەسرێتەوە و هەروەها لە ڕۆی با بڵێین وەکو ئەوترێ سۆسۆلۆژیەوە ئەو کۆمەڵگەیە کە پیر دەبن وەکو کۆمەڵگەی ئێستای ئەوروپا بەردەوام بەرەو داڕمان دەچن گەنجێتی و تاقەی مانەوەی کۆمەڵگەیە و وزەی کار و پاراستنی وڵاتە و دەبێتە ئەو تاقە و توانایەی بۆ ئەوەی کە مرۆڤ هەمیشە و بەردەوام لە گەشە سەندن دابێ و کۆمەڵگە و وڵات هەمیشە لە پەرەسەند نابێ ئەگەر کۆمەڵگەیە نشینگەی ئەو کۆمەڵگەیە تاکەکانی ئەو کۆمەڵگەیە بەرەو بەتەمەنبوون و پیربوون بچنەوە تر ئەو کۆمەڵگەیە وردە وردە بەرەو انقیراز ئەڕوا بەڵام ئەگەر خوێنی تازەی تێدا بێ هەمیشە و بەردەوام گەنجی بۆ بێتەوە دەبینی ئەو کۆمەڵگەیە کۆمەڵگەیەکی زیندووە و کۆمەڵگەیەکە کە بەڕاستی بە شێوەیەکی زۆر جوان ئەتوانێ بەرگری لە خۆی بکا ئەتوانێ پەرە بە خۆی بدا ئەتوانێ بە شێوەیەکی جوان لە پاڵیەکا بحەوێنەوە بەم شێوازەیە بەڕاستی دەتوانین ئەم دوو چەمکەیە کە زۆر گرنگن بنیادنانی خێزان و ئاسایشی نەتەوە لە فەرموودەکە ببینینەوە بۆیە گرنگە بزانین یەکەم خێزان تەونی ڕیزبەندی پەیوەندیە و مەکۆی گەرمی ئینتیمای ناوتاکەکانە خێزان لە دیدگای ئەم فەرموودەیەوە بەڕێزان خانەیەکی زیندووی جەستەیە و خانەیەکی زیندووی جەستەی نەتەوە گەورەکەیە کۆمەڵگە فراوانەکەیە کاتێک خێزان بەرەو فراوان بوون دەچێت تۆڕی پەیوەندیەکان لە ڕەگی تاکەوە بەردەوام دەڕوات وەکو دارستانێکی چڕوایە ئەم چڕیە دەبێتە قەڵغانێکی کۆمەڵایەتی کە تاک لە ناو شەپۆلەکانی گۆشەگیری و تەنهایی و بێکەسیدا ون نابێت دێتە ناو کۆمەڵگە جارێکی تر دەبەسرێتەوە بە کۆمەڵگەوە لە ڕێگەی ئەو پەیوەندیانەی کە کۆمەڵگە دروستی ئەکا و ئەم فەرموودەیە هانمان ئەدا بۆ ئەوەی کەوا ئێمە ئەم مەکۆ گەرمە و ئەم ئینتیمایە بۆ نیشتیمانمان هەمیشە بهێڵینەوە لە ڕێگەی چیەوە لە ڕێگەی خێزانەوە ئەی خێزانەکان لەکوێوە پێکدێن مەعلومە لە ڕێگەی هاوسەریەتیەوە بۆیە پێغەمەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم تەئکید لەسەر ئەوە کاتەوە کە ئێمە هاوسەرگیری لەگەڵ ئافرەتێکا بکەین کە مەسەلەن وەچە ئەخاتەوە و هاوسەرگیریەکە تەنها بۆ وەکو ئەڵێ تێرکردنی غەریزەیەک نەبێ بەڵکوم بۆ ئامانجە گەورەکە بێ کە بریتیە لە پاراستنی نەسلی مرۆڤایەتی بۆیە ئەتر ئەلێرەوەیە بەڕێزان خێزان دەبێتە قەڵایەکی سەخت کە هیچ گەردەلوولێک کە هیچ هەڕەشەیەکی دەرەوە ناتوانێ بیڕوخێنێ و ناتوانێ بیهەژێنێ خاڵی دووەم ئەوەیە کە بەڕاستی ئاسایشی نەتەوەیی لەرینەوە و جماندنی مەسەلەن ئەڵێ بێشکەکەوە کە زەنگیمانەوە ئەدا بە کۆمەڵگە ئەلێرەوە ئێمە ئەتوانین جارێکی تر وەکو ئەڵێ گەشە بدەینەوە بە کۆمەڵگەکەمان ئاسایشی نەتەوە پێش ئەوەی کە لە لوولەی تفەنگەکانەوە بپارێزرێ و بەرگری لێ بکا لە لەرینەوەی بێشکەکانەوە خەندەی ساوایانەوە دەپارێزرێت کۆمەڵگەیەک لە نەوەی نوێ خاڵی دەبێتەوە وەک خۆرئاواوەکو عەرزم کردن ئەتر بەڕاستی ئەوە خۆرئاوابوونێکی خامناکە لە ناو کۆمەڵگا سەرهەڵەدا بۆیە بەرەو شەوەزەنگێکی نەمان دەچێ بەڵام زۆرینەوە زۆری منداڵ وەک نەسیمی بەیان وایە مژدەی نوێ بوونەوە و مژدەی بەردەوام بوون دەهێنێت گەنجێتی ئەو خوێنە گەرمەیە کە لە شادەماری دەوڵەتدا دەگەڕێت ئەو هێزەیە کە چەرخی ئابووری دەسوڕێنێتەوە و ئەو باز و پۆڵاینەیە کە سنوورەکان هەمیشە دەپارێزێت نەتەوەیەک کە خاوەنی نەوەیەکی زۆر و تەندروست بێت هەرگیز تووشی داڕمان و هەرگیز تووشی مەسەلەن پاییزی تەمەنی بەسەردا نایەت و پیربوون یەخەی ناگرێ چونکە ئەم هەمیشە لە بەهاری تەمەنیایەتی و بەردەوام گەش ئەبێتەوە خاڵێکی تر لەو خاڵانە بەڕێزان مەکۆی پەروەردە و وزەی داهێنانی بێکۆتایە هر من داڵێکی نوێ کە دێتە دنیاوە تەنها ژمارەیەک نییە بۆ زیاد بوون بەڵکو ئومێدێکی نوێیە وزەیەکی تازەیە خوێنێکی گەرمە بۆ گۆڕینی جیهان بۆ گۆڕینی کۆمەڵگە بۆ ئیدامەدان و پەرەدان بە کۆمەڵگە لە سایەی ئەم فەرموودەیەوە کە پێغەمەری خوا سەلی الله علیه و سەلەم ئاماژەی پێکرد خێزان دەبێتە گەورەترین کارگەی مرۆڤسازی دەبێتە باشترین زەمینە بۆ پەروەردەی تاکێکی بە ئەمەک بۆ کۆمەڵگە کاتێگنەوەکان زۆر دەبن جیاوازی بەهرەکان و لێهاتوویەکان زۆر دەبن ئەمەش دەبێتە هۆی دروستبوونی ژینگەیەکی پڕ لە داهێنان ئیسلام لێرەوە دەیەوێت نەتەوەیەک بنیاد بنێت کە نەک تەنها لە ڕووی ژمارەوە بەڵکوم لە ڕووی کاریگەری شارستانیەتی لە ڕووی کوالێتی تاکەکانەوە پێش هەموو جیهان بێت و جیهان پڕ بکات لە ڕووناکی پڕی بکات لە دادپەروەری پڕی بکات لە خزمەت ئەمەش لە ڕێگەی تاکی بە خزمەتەوە و ڕۆڵەی پەروەردەکراوەوە خاڵێکی تر لەو خاڵانە بەڕێزان کە فەرموودەکە ئاماژەی پێکا و لەناو فەرموودەکە خۆی ئەنوێنێ پاراستنی شوناس لە بەرامبەر هەڵوەشانەوەی جیهانیدا لە سەردەمێکدا کە فکری مادی هەوڵی ورد و خاشکردنی خێزانە هەوڵی شپرزەکردن و هەڵوەشانەوەی شیرازەی خێزانە و کوشتنی غەریزەی دایکایەتی و باوکایەتی دەکدات ئەم فەرموودەیە وەک فریادڕەس وەک ڕزگارکەر دەردەکەوێت بۆمان کە دەستی پێوە ئەگرین بۆیە پێداگری لەسەر الولود والودود پاراستنی شونازی مرۆڤە بەڕێزان ئەمە لە بەرامبەر ئەوەی کە مرۆڤە بێتە ئامێرێک تەنها ئەمە ڕێگریە لەوەی نەتەوە ببێتە کۆمەڵێکی تاکی نامۆ و لێکدا بڕاو بەڵکو وەک ئاماژەکە ئەکا بنیان و مەرسوس ئەبێ لە پاڵ یەکا بن لە سەفێکی مەحکەم و بەهێزا بن بۆ ئەوەی هەمیشە و بەردەوام دیوارێکی پتە و مەحکەم دروست بکەن کۆمەڵگەیان لە هەموو ئافاتێک بپارێزن و ئەمە ئەم ودود و ولودە وەکوتم دەبێتە بنیان و مەرسوس دیوارێکی پتە و دەهێڵێتەوە کە لە یەکتری جیامان ناکاتەوە دەمان بەسێتەوە بە یەکتریەوە شانازی بە یەکتریەوە ئەکەین بۆیە لە دەرەنجام ئەبینە جێگەی شانازی پێغەمەری خوا سەلی الله علیه و سەلەم لەناو نەتەوەکانی ترا لەناو گەلەکانی ترا و لەناو ئومەتی پێغەمەرانی پێشوە هەروەها ئەم فەرموودەیە بەڕێزان دەبێتە فریادڕەسێک بۆچی بۆ دژایەتی پوچگەرایی ئەم فەرموودەیە فەلسەفەی ئومێد بەردەوامی دەچێنێت لەناو دڵی تاکەکاندا مرۆڤ لێرەدا تەنها وەکو عەرزم کردن بوونەوەرێکی کاتی نییە ئەمە ئەڵقەیەکە لە زنجیرەیەکی پیرۆز کە بەردەوامە و دەبێت بەردەوامیش بێت ئەتر لێرەوەیە فەلسەفەی هێز دێتە ئاراوە لە ئیسلاما ئیسلام وەک ئاینێکی جیهانی پێویستی بە جەستەیەکی گەورەیە واتە کۆمەڵگەیەکی گەورە بۆ ئەوەی پەیامەکەی هەڵبگرێت ئەم جەستەیە بتوانێ ئەم پەیامە مەزنە هەڵگرێت مەکاسێر وەکم کە لە فەرموودەکە هاتووە وەک شانازیەک بە هێزی مرۆیی بە هێزی اعتیقادی بە هێزی بیروبڕوا بە هێزی پاراستنی بەهاکان بە هێزی ئەخلاق و جوان مامەڵەکردن لەگەڵ خوا لەگەڵ خەڵقی خوا لەگەڵ مەخلوقاتە بە شێوەیەکی گشتی بۆیە سیفەتی ودود یەکێکە لە ناوەکانی خوای پەروەردگار الودود کاتێک پێغەمەری خوا سەلی الله علیه و سەلەم داوا دەکات ئێمە پیاوان هاوسەرگیری لەگەڵ ئافرەتێکا بکەن کە خۆشەویستی ببەخشێتەوە و خۆشەویستی هەبێ ودود بێ دەیەوێت پەیوەندی نێوان ژن و مرد ڕەنگدانەوەی سیفەتەکانی ئیلاهی تێدا بێت ڕەنگدانەوەی ئەو چونکە بەڕێزان بیرمان نەچێ خوای گەورە 99 ناوی خۆی لە قورئاندا بۆ ئێمە ئاشکرا کردووە و چەندان ناوی تر کە لە غەیبایە و ئێمە نایزانین بۆ ئەوەیە کە بەڕاستی مرۆڤەکان بتوانن کەسفی ئەو سیفەتە بکەن کەسێک ئەتوانێ بە شێوەیەکی زۆر جوان و باش کەسفی ئەلوەدودی خوای پەروەردگار بکا بریتیە لە ئافرەتان ئافرەتان زیاتر ئەتوانن ئەم سیفەتە کەسب بکەن لە پیاوان پیاوان بەرامبەریەوە ئەتوانن لە سیفەتی ئەلقەوی خوای پەروەردگارەوە کەسب بکەن بۆیە ئەمە بۆ چییە بۆ تەکاملی ژیانە خۆشەویستی دەبێتە پردێک لێرەدا بۆ ناسینی خودا ماڵێک کە پڕی بێت لە ود و لە خۆشەویستی نەوەیەکی پاک دەخاتەوە دەبێتە جێگەی دابەزاندنی ڕەحمەت و میهرەبانی خوای پەروەردگار بەڵێ بەڕێزان لایەنە پەروەردەیەکەی ئەم فەرموودەیە ئەوەیە کە وشەی بیکومی هێناوە یعنی لەناو ئێوەدا بە ئێوە شانازی ئەکەم پێغەمەری خوا ئەفەرمێ مەبەستی ئەوەیە ئەو کەسانەیە کە لە ڕێبازی پێغەمەری خوا سەلی الله علیه و سەلەم لا نادەن ئەو پەروەردە وەردەگرن کە پێغەمەری خوا ئەیدا بە کۆمەڵگە
1: چون که زوری کی به ناو نشان و به بها و زوری که اخلاقی تداون بو بید جگه شنازی نیه. نکرد دلخوش بی به حشاماتک که هیچ مثلا بهای کی تدان پاریز رید. چون که اما ابیت کفی دریا انسانی عقلی محتاج با آوتینو هرگیز دلی خوش نابه با کفی دریا. چون که ازانه کتایی پیده بلان با قولایی و با هیمنی ناو زریاکان دلخوش بی. که تا ارکی تاکی ایماندار اویا مالکی بختور پیکو بنه زمینه نویه کی صالح بسازینه بجوره کوملگل همو آفاتیک پاک بکاتوا. برزان انفرموده براسی ولامگوی فکری الحاد لامرو دا. ولامگوی او فکره که بانگشی بیخوایی اکا. فکری الحادی نوی بتایبد لیبرالیزم یعنی لیبرالیزمی نوی یا پوز مودیرنزم. انفرموده هرج دکات سر او چمکانی که مثلا ام دنیا بینیانه بابلین لیبرالیزم و مودیرنزم و امانه که فکری نوی الحادن هرش دکن سر ام چمکانی نو فرموده که ام فرموده دبیت چار سر کردن و ریگرن و لامدانوی او هرشانی که بنا حقی دکریت سر اسلام. یکم یعنی ام فرموده دبیت چی دبیت چار سری دجنتویی یا خود دجمندال الحاد که بانگشی او اکا. الحادی مادی دلید مروف تنها امریکی بایولوژیه و جیان پرل آزار بای مندال مهین دنیاوه. فرمودکه دلید جیان بهایه پیروزیه و پیروزی هیا مندال به بردوامی دبیت مایی چی دبیت مایی ایدامدانی او پیروزیه و دبیت مایی خیری کی نبراوه اما مانا دبخشه به جیان لبرانبر به هیوایی الحاد دا که همیشه سرکونی تاککان اکا با اوی بتنها بجین و هر وحاش کندنی فردانیت تاک گرایی فکری مدرنه دلید تنها خود گرنگی چه جور بگره بر پرسیاریتی مخره سرشاند اما دبیت هوی تنیایی و خموکی فردکان اگر ماوی یکیش مثلا چه جور گره دوایی چند سالی که تر که بسریاتی اپره ازانه لتنیایی چنک خرابه ازانه تنیایی چنگ مثلا دجمنی مروف آیتیه. مروف راده کشه ناو بازنی بای فرموده که عرضم کردن مروف راده کشه ناو بازنی خوشویستی ناو برپرسیاریتی ناو امید و هیوا بو آینده تاگ لناو جسته امد دا دبیت پاریزر تاگ لناو جسته امد دا لناو جسته کوملگه دا تندروستی درونی دا پاریز رید. بای زور گرنگ برزان ایم براسی ام چمکان راس بکنه و راس کرنه چمکی افراد از زکانم الحادی مدرنه افراد وک کرسته یکی آبوری یعن ولام دروه یکی غریزهی کاتی تماشا اکاد نگ حقی بر پرسیاریتی دایکایتی بدا چون که علی دایکایتی کویلایتیه فرمودکه برسترین پله دادات افراد الودود الولود دایکات بناغی دروستی شهرستانیت دایکات مایی شانازی پیغمری خواه صلی الله علیه وسلم بویا خوشکان دایکانی برز ای و جگه شانازی پیغمری خوان بم اندازه دین کوتایی ام علقیج دا اکین لخوای پروردگار رحمان پیبکا دلو درون من گوشاد بکا اللهم آمین اللهم آمین اللهم آمین تعال قیه کی تر با ای و عزیز و خوشویز دا گموا والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
2: رادیو محراب دنگیک بو گیاندنی پیامی دوائین پیغمبر صلى الله عليه وسلم.

هرگیز درباری هیچ شتێک و هیچ کارێک مەڵێ من بەڕاستی سبەینێ ئەنجام دەری ئەو کارم مەگەر بڵێیت ئینشا ئەڵڵا ئەگەر خوا بیەوێ و ویستی پەروەردگاری لەسەر بێ

ولا دمشق وشوب ومصر منزيري فرمي يتر خلقينا هكا او بيابو تيمون بطالبته سيري ادبك سيري عقلك سيري حكمتك سيري اخلاق وروشتو ادبياتك ام فياو نيود بخواب رايت الاما جيغي بمن ليش كرت ابوايا حسادتي برداي طبعا دائما حسادة للنيوان رفيق وبرادر هي دو دولة من دائما حسوديان برامبر بيكتر هي دو علماء دائما حسوديان بيكتر هي دو ريازي ورسرشي حسوديان برامبر بيكتر هي يعني حسودي هالو عبيدي ودوانا زورة لباتي اوي حسودي في بلي وتي خلقي نيتلم ودوا هرشي مسائل علمي هي عايدي عزي كري عبد السلامة ها گەورەی چنێ خۆشە ئەوە مەعنای وایە پێگەییوە منزیری پێگەییوە مادام پێگەییوە ئەدەبی ئاوای هەیە تو ئەو خوایمە ئاوا بە یەکتر ئەڵێین بەڕێزەکانم ڕۆژێکیان مەجلیسێک چوون بۆ خزمەتی پیغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم مەجلیسەکە ڕیسپی تیا بوو پیاوی گەورەی تیا بوو مناڵی تیا بوو گەنجی تیا بوو لە پێش هەموویانەوە گەنجێک دەستی کرد بە قسەکردن لە خزمەتی پیغەمبەرە پیغەمبەر فەرمووی کبر کبر الخیر فی ئەکابیریکم فەرمووی نا بزان کامتان گەورەتانە کامتان ڕیسپیە بە ئەو قسە بکا لە پێشەوە چونکی خەیر و بەرەکەت ها لە ناو گەورەکانە ئەبێ حرمەتی گەورەکان بگیرێ ها پیغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم مامۆستای بەڕێز و ئازیز چۆن خەڵکەکە فێرەکا و تا ئێستاش ئەم فەرموودەیە ماوە ئەبێ حرمەتی گەورەکان بگرین حرمەتی گەورەکان بۆ بگرین لەبەر ئەوەی عەقڵیان بڕژێنن بۆمان ئەبێ حرمەتی مامۆستا بگری مەلا حرمەتی بگری معەلم و مدەڕس حرمەتی بگری طەبیب و پزیشک حرمەتیان بگری ئەگەر مامۆستا حرمەتی نەگری عەقڵی ناکرێتەوە شتۆ بداتێ مامۆستایەک دەرزت فێڵێت بەڵام تۆ پێی پێکەنی ئایا ئەتوانێ عەقڵی خۆی بگوێزێتەوە بۆ تۆ ها ناتوانێ پێی نامێنێ دائەخرێ بەڵام کلیلی کردنەوەی خەزێنەی عیلم و عەقڵ بریتێ لە حورمەت و ئحترام و ئەدەب جبرەیل هاتە خزمەتی پیغەمبەر نەیان نزانێ من جبرەیلە بەڵام پیغەمبەر ئیزانی کاتێک کە هات پرسیاری کە وتی ئیسلام چییە و ئیمان چییە و ئیحسان چییە لەسەر چۆک دانیشتبوو هەردوو دەستی لەسەر ئەژنۆکانی دانابوو پیامەر فەرمووی زانیتانەمە کێ هاتووە وتیان قوربان کێ بوو فەرمووی جبریل و جاء لیعلمکم دینکم ئەوە جبرەئیل بوو هات ویستی فێری دینتان کە ئیمان بەچی ئەڵێن ئیسلام بەچی ئەڵێن ئەدەبیش کامەیە ئەدەب حرمت برام بر به ماوستا چونه ایسا معلم گالتی پیکن ماوستا گالتی پیکن روشه که وستا بوم دو آفرد هاتن دو منالیان پی بو گالتی انا که گشت لای من یک متر زبانی دره نابوم جنکا لبن مالیه که زور بحیا و حرمتن جنپی رکا یعنی تی نیتوانی دانیش لشرما دانیشت من هەستم کرد کە ڕەنگی تێکچ وتم دادا بۆچی خەمە خۆی خەمە خۆ والله ئەمە بە شیری مانگا گەورە بۆ بەس دەبوو لە قەیەکی لە نەدام من بە زبان دەرێنان ڕازیم دەستی کرد بە پێکەنین دەستی کرد بە پێکەنین وەڵسایەوە یعنی ئەم ئەدەبە فێرنەبوونی ئەدەب حرمەت نەگرتن لە گەورە حرمەت نەگرتن لە خۆت گەورەتر ئەمە لە دەستدانی قیەمە ئەمە هەویە لە دەستدانە ئینسان بە نانی زۆر خواردن پیاو نییە مانگا بە قەدەر دەپیاوە خۆ بە خواردن ئینسان نابێت کێ زۆری خواردەوە پیاوە کێ زۆر عەزەڵاتی بە قوت بووەوە زۆر پیاوە بیست پیاو بە قەدەر ئەسپێک بە خۆت نین هێزی بازوو ئیسپاتی پیاوەتی ئینسان ناکات هێزی ئەخلاق ئیسپاتی پیاوەتی ئەگا چنێ دەستپاکی چنێ دەمپاکی چنێ بە ئەدەبی چنێ حرمەتی خەڵکی ناشکێنی چنێ بە ڕەحمی چنێ بە بەزەیی ئەمە ئیسپاتی ئەکا بۆ تۆ کە تۆ چنێ

خوای گەورە تاقیمان دەکاتەوە. ئەوانە هەر هەمووی هەندێک کەس شێدامە لەشی ساغا. خوا بۆ خۆی دەزانێ یعنی کەوا چ شتێک باشە بۆمان، چ شتێک خراپە بۆمان، خوا حەکیمە. قسەی کوردی خۆمان هەیە دەڵێ ئەگەر خوا لاقی دابانە ماری دنیای دەخوارد، مار ئێستا لاقی نیە هەموو خەڵک لێی تۆقیوە، ئەگەر لاقی هەبوونە هەر زەرامی دەخوارد. قسەیی کوێی خۆمان هەیە لە مەعنادا تەواوە، بەڵام لە لەفزەکەدا غەڵەتە. ئەڵێ خوا کاری نابەزێ ناکات تا چێو نەبینێ بە فریتیە ناکە، ئەمە لە مەعنادا جوانە، بەڵام لە لەفزا غەڵەتە، چونکە خوای گەورە هەموو شتەکان دەبینێ معادل خۆ. خوا کاری نابەزێ ناکە، بۆیە هەر کەسێک حیکمەتی هەبوو، دانایی هەبوو، زۆر مهمە. خوا دەفەرمێ وەمەن یوئتە الحیکمەتە فەقەد ئوتیە خەیرەن کەسیرە، هەر کەسێک حیکمەت و دانایی پێبەخشرا ئەوە خێرێکی زۆری دەستکەوت. و ئێمە وازانین خێر هەر دەفتەر دۆلارە، بەڵام هەر کەسێک حیکمەت و دانایی بدرایە ئەوە زۆر دەوڵەمەندە، خێرێکی زۆری دەستکەوتووە، چونکە عاقڵترین کەس دەبێت، زانا و دانا دەبێت. چەند خۆشە ناوت دانا بێ و داناش بی، چەند خۆشە ناوت زانا بێ و زانا بی، چەند خۆشە ناوت پێشەوا و بێ و پێشەوا بی، چەند خۆشە ناوت زیرەک بێ و زیرەک بی، نەخوانە خواستە ناوی بێ ناوەرۆ. لەبەرەوە حیکمەت و دانایی زۆر مهمە، زۆر زۆر سەروەتێکی گەورەیە. یەک لەو کەسانەی کە دەبانەوێت لە نمونە لە وەکو ڕەنگدانەوەیەک لەژێر ناوی ئەم ناو موبارەکەدا باستان بکەین، کە زۆر مەشهورە لە قورئانیشدا باس کراوە، لوقمانی حەکیم. لوقمانی حەکیم کەسێکی ڕەشپێز بووە، کورتە باڵا بووە، لە زەمانی حەزرەتی سولەیماندا بووە، لە زەمانی ئەودا ژیاوە. کابرایەکی زۆر کەم دوو بووە، عەبد بوو، عەبد زۆر کەم دوو بووە، یعنی قسەی کردووە لە جێی خۆی، قسەی کەم بووە، بەڵام لە شوێنی خۆی قسەی کردووە. بە حەکیمانە، زۆر بە حەکیمانە، ماڵیشی زۆر قەڵباڵک بوو، خەڵک زۆر چوو بۆ لای بۆ پرسیار. وەڵام وتیان ئەرێ ئەو خەڵکە بۆ ڕوو لە ماڵی تۆ دەکا ئەوەندە، و حیکمەت چی ئەو هەموو خەڵکە دێ بۆ لای تۆ؟ ئەویش وتی وڵای تا ئێستا نەزەرم نەکردووە و حەسوودیم نییە، دڵم پاکە، درۆ ناکەم، دامێنم پاراستووە. ئیتر لەوە چاتر خەڵک زۆر ڕووی تێدەکرد، بوو بە جێگەی متمانەی خەڵک. ئەنجا جارێکیان سەیدەکەی یعنی ئەوەی خاوەنی ئەو بووە، ئەو عەبد بووە، پێی گوت بڕۆ ئەو حەیوانم بۆ سەر ببڕە و مەڕێک بزنێک، ها بۆم سەر ببڕە، دوو پارچەم بۆ بێنە لەو حەیوانەی کە بیخۆم، گرنگترین پارچە بێ لەو حەیوانەیدا، گرنگترین ئەندام بێ لەو ئاژەڵەیدا. چوو کەسەری بڕی دڵەکەی و زمانەکەی بۆ هێنا، برژاندیان و خواردیان. دوایی ماوەیەکە کوتی بڕۆ ئەو حەیوانەش سەر بڕا، خراپترین پارچەم بۆ بێنە، خراپترین ئەندامی ئەو ئاژەڵەم بۆ بێنە. باش، هەر عەینە شت دڵ و زمانی بۆ هێنا. وەک جارەکەیکە یکتی باش لوقمانەوە، جارەکەیکە کوتم چاکترین هەر ئەوە تێنە، ئێستا وتم خراپترین هەر ئەوە تێنە. ئەویش فەرمی قوربان، ئەوە ئینسان ئەگەر دڵ و زمانی تەواو بوو، تەواو، ئەگەر دڵ و زمانت خراپ بوو، ئەو ئینسان هەموو لەشی خراپە. ئەگەر دڵ و زمانت چاک بوو، هەموو ئەندامەکانت چاک. یەکسەر سەیدەکە ئازادی کرد، تی حەیفە پیاوی وەک تۆ عەبد بێ، حەیفە پیاوی وەک تۆ عەبد بێ. بۆیە دائیمەن ئینسان چەند خۆشە حەکیم و دانا بێ، زانا بێ، عاقڵ بێ. یعنی ئێستا بەڕاستی ها لوقمانی حەکیم کەم دوو بووە، یعنی قسەی کەم بووە، بە سەکانی وەکو دەڵێن وەکو نەخشی سەربەردی. ئێستا قسە زۆرە، زمانیان ئاوەندە درێژە، حەگە دەم دەکاتەوە قسە فڕێدا لەو کەناڵانە، لەو کورە هەر وەسای قسانن، وای فڕێدا بە سریە، بەڵام عەمەل نییە، عەمەل نییە. دەی خۆزیە ئینسان دوو قسە بکا، بەڵام عەمەلی هەبێ، عەمەل کارو کردەوە، ئەو هەموو قسە دەکرێ. وەڵای زاری وایە دوو کەلیمە بۆ دوو کەلیمە پەنجا کەلیمەی دەڵێ، چونکە سیقەی بە خۆی نیە، چونکە ڕاز ناکە،
چونکه مجاملات و مزاعدات و درویه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم القيامة. وشبستانم صلاة ورحمة إخواتان لبيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشحالوين لألقيك نوي برنامكتان بخزمات إيوي برزو خوشويس يشتينوا. عزيزانم لخزمتنا دشينا خزمتي يشيكيكا لفرما يشتكاني بيغنبري عزيز صلى الله عليه وسلم كد فرميت عن معاوية رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخير عادة، إسناده حسن. واتا لمعاوية ورزا ورحمة إخوائي لبيد فرميت بيستم لبيغنبري إخوة صلى الله عليه وسلم كده يفرمو: خير وشاكا عادة، إنسان أتوانيت خوي دسار رابحينيت. خوش بيستانم بابتك هر باس كردنا لدروس كردني وجداني كي زندو دلي كي بآگا إيماني كي جولي نر بخاوانكي لناخي إنسانا كم بابت زور حساسة وزورش جرنجة لالقاكاني بيشودة إشارت من بكومليك ميكانيزم وسائل هو كاركر بو أوي ببين خاوني أو دل زندوة أو وجدان بآقايا أو إيمانا كواما ليبكات كرده وكان من رنقدان وي حقيقتي إيمانا كبت چون بمدروس تبيت بهس كردني اوي كوا هر قصيق لدم در اچيت هر كردويق انسان انجامي ادات الا لكتيبو سجلو نامي اعمالا كان دا لروجي قيامت دا پيشاني ددريتوا. اما حقيقتك ايماني زور بهيزا كخواي قورا كوملك ملائكتي تايبتي داناوا بوتو مار كردني قصو كارو كرده وكاني إنسان هرچي لم إنسان ودرده چيت دينو ست وپرسياري ليدا كري لسري وسزايان پاداش تدريتوا. أما ملائكتاني پروردگار قصو كرده وكاني إنسان بچي شيوازيك انجاميان داوا بآقاداري وجوان جوان دينو سن. جاگر انسانی مسلمان ام تصورو بیرو بوچون عقیده ی بو دروس بو ایمانی من بملائکات اوام لی اخوازی آگادار بم کچاو دیرن بسرموا کارو کرده و کانم دنوسن امش ابیت اوی او وجدان زندوا او ایمان با آگایا او دلا و روژه نرم تیا دروس دکات آگام لکارو کرده و کانم بید چونکه لسر هر همویان دانه دانه محاسبه دکرین. اتانوی بچین خزمتی قرآن بزانین چون باسمان بودکات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: هذا کتابنا ينطق عليكم بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. سورة جاثية آیتی 29. آلتي استنساخ لي همومان أشكرايا همومان ديزاني دي پروردگار پيمان دفرميت آغاتان لخوتان بيت إيما كارو كرده وكاني إيوا استنساخا كين استنساخا كاني أمرو إيما إنسان كدروسيان كدو جهازا كان بملواني و بوردي چونت ويستو و چونت كردو آوا بيشان تدريت إيبي استنساخي خواهي بو قصکان من، بو کردوکان من، بو اخلاق و روشتکان من چون بیت. لعیتی که لسورتی قاف داده فرمیت: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. هر قصه یک انسان انجامی ادا، هر کردوه یک انسان انجامی ادا، ام ملائکت چاو دیره زور با آگا ورده تو ماری دکت. هیچ قصه یک هیچ کرده و یک ئەم ئینسانە ئەنجامینادا ئللا و مەلایکە تێتۆماری کردووە دااتە هیچ کار و کردەوە و قسەیەکی لە دەست دەر ناچێت هەمووی لەسەرمان ماڵە لایەتێتیکەیە دەفەرمێت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لسورة انفطار وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون أما أم ملائكة ريز دار شارزا وبآقايان دتو مار كردن ونوسين دا دزانن چكارو كردو يكدكن بو يزور بوردي تو ماري دكن لە سورەتی ئیسرائیلدا پەروەردگار دەفەرمێ وەکل ئینسانین ئەلزەمناه طائیرەه فی عنقه ونخرج له یوم القیامة کتابا یلقاه منشورا اقرأ کتابك کفا بنفسك اليوم عليك حسيبا یعنی هەر شتێک لەم ئینسانەوە دەرەچێت لە قسەیان لە کردەوە تۆمار کراوە لەم پەڕاوەدا ئیتر لە ئینسان نابێتەوە پرسیاری لێ دەکرێ لەسەری چاک بوو پاداش وەرەگرێ خراپ بوو ئەبێ سزاکەی وەرگرێت لە قیامەتدا پەروەردگارم پەیامە دەردەکات ئەم نامە ئەعمالە بڵاو دەکاتەوە بۆ ئەوەی هەر ئینسانێک خۆی نامەی کردەوەکانی خۆی ببینێت ئیتر خۆی محاسبەی خۆی بکات لە سورەتی کەهفدا پەروەردگار دەفەرمێت ئەعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا هر كارو كرده ويكن جام من داوة تو مار كراوة لروج قيامت دا لبردم مانايا بەگوێرەیەوە محاسبە و لێپرسینەوەکە تاوان باران هاوارەکەن ئەم پەراوە چییە؟ ئەم کتێبە چییە؟ خۆ هیچ کار و کردەوە و قسە و گفتارێکی بچووک یان گەورەمان نەکردو ئیلا تایە تۆمار کراوە بەخوای گەوری ستەم لە هیچ کەس داکات ئەم هەنگاوانە کاتی دەبینیت ئیتر تێدەگەیت ئایەتی ترمان زۆرە لەم تایمە وبم شيوازا أم شاهد بونو بآقا بوني دلب أم حقيقتانا وأم شعور جولان دنا بم واقعا وتيكل بون لقلي دا چيج ورگرتن لچاكا كاني طالا وچشتن بتاوانا كاني أو حالة بو إنسان دكات زور بآقا بيت رزقاري بيت لم بآقا يا هر خوي بو خوي ئەمە کارێکی پەروەردەیی زۆر پاککەرەوەی ئەم ئینسانەیە هەنگاوی پێئەنێ بۆ ئەوەی ئاگایی لە هەر قسەیەک بێت لە دەمیەتە دەرەوە هەر کردەوەیەک بێ کە ئەنجامی ئەدا چونکە دەزانێت لەسەری تۆمارەکرێت لێپرسینەوەی لەسەر دەکرێت بۆیە دەبێت قسەکانمان کار و کردەوەکانمان هەڵوێست و مەوقیفەکانمان ئاگادار بین چی دەڵێین و چی دەکەین چونکە سوێند بەخوا لەسەر هەمووی لێپرسینەوەمان دەسەر دەکرێت هەنگاوێکی تر کە گرنگە ئینسانی موسڵمان ئەبێ زۆر ورد کاری لەسەر بکات ئەوەیە کەوا پەروەردەکردنی ئەم ویژدانە زیندووە بەوەی کە ئەم ئینسانە بەرپرسیارەتیەکی ئەخلاقی هەیە لە هەموو بوارەکان قاتە پێویستمان بە قیم و بەها ئەخلاقیەکانە ئەم بەهایە بێ ڕەنگ بداتەوە لە منە ڕەنگ ڕێژم بکات چوار چێوەی کەسایەتی من دیاری بکات ئەم ویژدانە زیندوو ئاراستەی و ئەخلاقیاتە بکات پاشان دەمێنێتەوە سەر بعدی ئەو عیبادەت و پەرستشە ئیسلامیانەی کە بۆ پەروەردگاری دەکەین دەبێ یەکەم بە خشوع و ملکەچییەوە بێت دووەم بە بیر لێکردنەوە و بە ئاگاییەوە بێت. پەروەردەکردنی ئەم هەست و ویژدانە زیندووە لە دڵدا بەردەوام پێویستی بە تەغزیەکردن و خۆراک پێدانە، خۆراکێکی ڕۆحی پشتبەست و بەخوا وەرگرتنی ئەو نورە لە پەروەردگارەوە بۆ ئەوەی بەهێزی بکات. جانجامی نوێژەکان لە کاتی خۆیدا و بە جەماعەت و ڕۆژووی مانگی ڕەمەزان، خوێندنی قورئان، ذکر و یادی خوا، بیرکردنەوە لە دروستکراوەکانی، حەجی ماڵی خوا، ئیخلاس و دڵسۆزی، هەستکردن بە چاودێری خوایی، هەموو ئەمانە و هاوشێوەکانیان ئەو شعورە دروست دەکات بۆ ئەم ئینسانە کە بە ئاگا بێت، ئابێ بزانێ بۆچی هاتووە، تەمەنی بۆ پێدراوە و لە چی سەرفی دەکات. کامە و خاڵە ئەساسیە بەڕێزان دەبێت گرنگ و ورد بێ لە لامان، هەنگاوێک بێت بزانین بۆچی ئەنجامی ئەدەی. نوێژەکە زۆر بە ئاشکرا پێمانە فەرمێت: ئەعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ئین الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. حقيقتي نويش أجر بم واتا يعني باس مانكر بخشوع ملكتشي وبو بتي جيشتن وردبون وبو أو كاري كبي ويست اللي إمدا درستي دكات ولا خرابة لتاوان وترنق دانوي أو نويجا لە هەڵسو کەوت و مامەڵە و کار و کردەوەکانم ئەنجامەدا. پاشان ڕۆژ و مەدرسە و قوتابخانەیەکە پەروەردەی ئەخلاقی و تەقوامان دەکات، ڕوحەکانمان پاک دەکاتەوە، دەروونەکانمان لە خەڵتە لادەبات، ئەخلاقیات و ڕەوشتمان ساڵح و چاک دەکات، ژیانی پێدەبەخشێتەوە، پێوەرەکان من بۆ ڕۆشن دەکاتەوە، تێمان دەگەیەنێت. تەماح سنور بەزاندنە و بناغی بە کۆیلەکردنی خەڵکە، فێرمان دەکا شەهوەت و ئارەزویی بریتیە لە کۆتێک و دیلمان دەکات، و ئەساس و بنەڕەتی بنەمای هەموو ئازادیەکان بریتیە لە بێنیازبوون لە خەڵکی. ئەم بێ نیازبوونە وات لێە کا تەنها نیازمەند بی بەخوا، ئیتر خاوەنی عەقڵی خۆت، فکری خۆت، ئیرادەی خۆت، هەڵوێستی خۆت، کاروکردەوەی خۆتە بی کاتوانین بڵێین خۆشترین و بەتامترین شت لە دنیادا بریتێ لە ئازاد بوون. کەواتە لێرەوە کاتێ دەبینین ئەم ڕۆژوە کاریگەری لە مناخە دروست کرد، عاطفەیەکی ناسکی پێدەدات، دڵی هێواش هێواش لەگەڵ دەرونیا هەنگاو دەنێت. پاشان بەرەو کۆی ئەندامەکانی سۆز و بەزەی لێدەبارێت، عطف و خۆشەویستی لێدەبارێت، هەستێکی بۆ دروستەکە بەردەوام چاوی لە بێلانە و بێناز و هەژار و کەم دەرامەتەکانە پێیان دەبەخشێ. ڕوحیەتی خۆشەویستی تیا دروستەکە، ڕۆژوو فێرمان دەکات. هاو خەم بین لەگەڵ خەمبارەکاندا، دەستباری هەژار و نەدار و بێنەواکان بین. بەڵێ، فێری تەحەملکردن و ئارامگریمان دەکات، جارێکی تر ڕێگای ئازادبوونمان بواڵا دەکات. مادیات نایەڵێت، ئینسان بەرەو مەلایکەتی هەنگاو ئەنێت. بەڵێ، ئەبێ ئەو پرسیارە بکەین: من توانیم ڕۆحەکەم پاک بکەمەوە؟ من توانیم ڕەوشت و ئاکارەکانم بەرز بکەمەوە؟ سوور بووم لەسەری کارم لەسەر کرد؟ ئەگەر بەڵێ، بڕیاری دووبارە بوونەوە و جارێکی تر زیندووکردنەوە، ئەگەر نا دەیخۆ سەلەفی ساڵح کە ڕێزدارترین کەسن لە لامان، وخاوني او دلو درون پاکبون گورترین سودیان لبینی و بکاریان هینا و مراجعی خوایان کردو تو پیوندی نیوان خوایان و خوایان پتو کردو و نیوان خوایان و خلقی خوایان بهیس کردو لیروی تر خوندنی قرآن دیت باشان چون بی خوینین ببیر لیه کردنوا بخشوع پرورده عقل و دل بکین لگل یا عبدالله دراز او زانا گوری ده فرمید همو ما نزانین ام قرآن پیروزا تنها نامه کی ساده نیه بلکو گرنگی ام قرآن بو او هاتوا تنظیمی همو شوازکانی جیان بکات هاتوا روی کردو تا عقل بواوی پروردی بکا با عقیده و بیرو باورکی سلامت و ساق و پاک روی کردو تا دل بواوی پروردی بکا با مبدأ و بنما برزکان ام دوانا لیرو هنگاوی پیانیت ناخی پاک دکاتوا هر کاتی ناخی ام انسان پاک بویوا برو بوم دبخشی برو بوم اکی چیا زمانی قصی جوانی پیایت اندامکانی کرده وی جوان انجام ادن بله ام حالتا سنتی قرآن نیه تنها برو کشی بسر کارکانا بروا نخیر لبناخ و کاری دسر دکات ناخی پاک دکاتوا درونی دورو جنه با اوی ببیت کنگای خیر تو وکل ناخی ده چنه دجایتی خراپه لناخی دکات با اوی لرگو ریشه دری بینید جالی روا ام عبادتو قویندنی قرآنو ذکرو یادی خواه ابیت بنمایتی اساسی بو پرورده کردنی روشت لدل دا اوی ایم است امانه بیت لناقی خومنه درستی بکین لکو ملگا کمانه هی بیت امانه و هاو شیوکانی بریتین لو شیوازو هو کار زور گرنگ پرورده یعنی هر یک بیه بیت خوی دتوانید کار لسر خوی بکات امش دبیت هوی چی؟ پرورده کردنی او وجدانو دل زندو ساغو سلامت لناخیا لیره و ایتر کسی در اچید هم بو خوی آسوده و هم بو کمالگاکی همنو آسایش دهیند خواه بخاطری گوری خود عظمتی خود ذوالجلالی خود لحقیقتی دینداری و خواه پرستی و عبادتو پرست شکانو هوکارو وسیلتی باکر نوی او درو درونا حالی من بکه و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والسلام علیکم و رحمت الله و برکت
1: رادوی محراب دنگیت با بانگوازی پیامی اسلام سکویت برا بکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر صلی

لێ ڕووخانی چاک ئەزانم تازە هاتووی تۆ کە لە ناو عەیش و نۆشی دنیادا بووی هێشتا لەگەڵ تەنگەڵانی و تاریکی گۆڕی پڕ وەحشەت ڕانەهاتووی دوێ لە دنیادا میوان بووی لە چوارچێوەی کات و شوێنی دیاری کراو زەنگی مەرگ لە ناکاوە لێیدا وتی کاتت تەواو سەرمایەی تەمەنی دنیا سەهۆڵێک بوو وا بوو بە ئاو ڕاستە دوێنێ ناوت هەبوو باوت هەبوو بەڵام ئەمڕۆ گیایەکی دروێنەکراو هەوێ و پوڵ و پارەی گیرفان ژیان لەگەڵ کۆڕی یاران سەفا و سەیران گەرمێن کوێستان خەونێ بوون و بڕانەوە کە تۆ بوویتە نێچیرێک و کفن لە ئامێزی گرتی ئەوانە گشت شارانەوە دەڕامێنە لە حاڵی خۆت لەو گۆڕەی بوو بە ماڵی خۆت سەرین بەردە و ڕایەخ واگوڵێکی سەردە چ کونجێکی تەنگەڵانە تۆ ژووری وات قەت نەدیوە لە جاتی دارە ڕای سەربان ڕووپۆشیان بەبەر تەنیوە وەک خانووی سەردنیا نییە و لەگەڵدا دایان بڕیوە دەبپرسە کواکەی ماڵ و حەیوان وایە نە پەنجەرە و نە دەرگایە بواری دانیشتن نادا تەنها ژوورێکی باریکە چونکە گشت لای هەر دیوارە هەتاک و بڵی تاریکە لەو پۆشاکە بلوورینە ورد بەرەوە گەر دەتوانی یەک دوو لۆی لێ بکەرەوە کێکرا سیوەهای دیوە تەقەڵێکی لێ نەدراوە قوبچە و پزوو ملیوانەی بۆ نەکراوە باڵاپۆشە سەر تا بە خوار بۆوەی لەبەر تا بوەستێ بە دوو پارچە پەت بەسراوە لاشەی بیمار وەک چڵەدار ڕاکشاوە کفنی سپی تێئاڵاوە بیمارە و کاری کراوە پۆشتەیەکی ڕووت و قووتە نە گیرفانە و نە کڵاوە نە گۆرەوی و نە پێڵاوە دەهەڵکێشە ئاخ و هەناسەی خەماوی کە لە گۆڕی تار نراوی بێویستی خۆت ڕاکشاوی بە داماوی دڵخۆش نەبی بە زۆری دراوسەکانت نا ئەوانە نایان ناسیت و ناتناسن لە ئاست هاوار و ناڵەتدا کە ڕووکاس و بێحەواسن ئەوان کە پێشی تۆ هاتوون لە تۆ زیاتر ڕووت و ڕەجاڵ و کەساسن ئەوانە دراوسەی تۆ نین هێندە سەرقاڵی خۆیانن دەربەستی هاتنی تۆ نین ئای چەندە ڕۆژێکی ڕەشە کەس لا لە کەس ناکاتەوە بۆ ساتێکیش دەرگای ماڵی ناکاتەوە گەرچی زۆر کەس بارکەوتەیە کەس دڵی کەس ناداتەوە نە هەواڵێ نە سڵاوێ نە سەردانێ نە تیمارێ نە بەخشینی قومئاوێ کڵچاوی پڕ کردوونەوە تاڵاوی گۆڕی تەنیایی زۆر شتی بیربردوونەوە ئەوە زامی شەرای مەرگە واتاسی تێبردوونەوە کەسێ نییە بانگی بکەی دەکوا باوک و دایک و برا دروسکەیەکی ڕووناکی وەدی ناکەی وا شەوقی گڵۆپ و چرا پێنازانی چ کاتێکە وا سەعاتە دێرینەکەت بۆ لە دەستت داکەندرا جگەر گۆشەی دڵسوتاوت بێنازماون باوکی چاکیان بۆ کوێ برا ڕوودکراوی لە دنیادا پارە و نامە و هەویە و خامە چیان لێکرا جاڕێبواران لە ڕێی نزیکی گۆڕستان یەک دەدوێنن باسی تۆ گۆڕەکەت دەکەن دەڵێن دوێنێ هەڵکەندرا فڵانی تێدا نێژرا جا نازانم بۆ پەپولەی ڕۆحی ماندوود مەنزڵی گۆڕ بەندیخانەی ترس و خەمە یان کەژاوەی ناز و ئەوین گوڵزارێکی بەهەشتیە یاخود چاڵێکی ئاگرین مەستی خەندە و پێکەنینی یا شیوەن و ئاهگرین دەڕاکشێ بە تەنهایی دڵنیا بە تۆ مردووی و ئەمجارەش زەوی بۆت بۆتە دایک و بۆ لە دایک بوونێکی تر لە ئامێزی خۆی گرتووی مانەوەت لەم بەرزەخەدا حەملێکی درێژ خایەنە و بە نۆمان بۆت تێی ناکرێت و نابڕێتەوە سەری سندووقی گۆڕەکەت
بشيبوري دوهمي إسرافيل نبيل.

0: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: رادیۆی میحراب دەنگێک بۆ گەیاندنی پەیامی دوایین پێغەمبەر.